Sekarang kita telah sampai kepada poin yang ke-9. Kita telah sampai di poin yang ke-9. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala berkata, wa'lam annal khuruj